ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: Kubaho, je salue le grand maestro de l'Afrique, Yvan Minayart. Hein? Merci d'être à l'écoute. Hein? Profite bien le michon, hein? La sainte Sonia est tranquille ici.
1: Hey, sainte, sainte n'a pas faranga, David. Sérieux? Ngwagiye kunyereza sente.
0: Oh ya naza kuri mutagatifu no nyine like nkuwe kuvuga kuri mwiza cyane la maîtresse la sante.
1: Arangize ngwagiye kunyereza amafaranga.
0: Aramwe ngo usuze.
1: Okay. Hi.
0: Aramwe ngo usuze rwose. Avuga igifaransa ni mwana y'umuntu y'ifaransa.
1: Oh bonsoir monsieur. J'ai oh mon belle.
0: Azini ke espagnol kuko no mubiri gy'umunya Espagne.
1: Astagfirullah.
0: Ngwiki? Uzukuno ahita umubwira ngo ngushobwira ngo hola hermano.
1: Oh hello.
0: Gracias. Ekuchar radio. Bintu nk'ibyo ngibyo. Dero gahita umubwira ngo tenga una excelente tarde. Hagati ngaho rero turi mwanya kuri uru mutima.
1: Yes.
0: Umuntu mwamwumvise nibitekerezo bitandukanye byanyu murabizi mwatanze.
1: Umusore afite ikibazo gikomeye cyane ariko hano kuri Facebook hari umuntu wavuze ngo nyamara ushobora gusanga uwo muhungu yararakajwe n'ubusa urikumva ku kintu cyuko yasanze Sheri ari kumuca inyuma ngo kuba usanze umusore yambaye isume mu nzu ya Sheri wawe ntabwo bivuze ko bamaze kuryamana wari n'igihe umuntu ashobora gusinda urikumva akarara iwabo w'ahantu yarageze ariko nta gahunda bari bafitanye
0: umunyamitwe sinumva ari wowe warayamuhanura
1: Mana niko nanye ndumva bishoboka.
0: Ntabwo iyo ngingo no ntunayitinde wose nshaka kwinazamo.
1: Okay.
0: Umukobwa ukunda iwe uhasanze umusore yambaye swim atari musaza we.
1: Ese usanze yaraje gutira ubwiherero. Ahubwo ikibazo
0: ni umuntu yagiye mubwiherero ngo amuhe swim. Ava ari umwenda kambere se.
1: Cyane. Cyangwa nk'akabari yari arimo
0: bakamu.
1: Ngiye ikibazo.
0: Uyu muntu yatubwiye ikibazo gikomeye. Mwizane ibintu by'uburara bwanyu ngo muvuganire kirage.
1: Okay, hano haruwanditse ngo umukobwa mureke rwose ni ninja cyane azakubabaza ati none se urashaka ihe nama ko numva n'uwundi gisubizo kizi umukobwa wakubeshye ko atwite ukamuha amafaranga miliyoni na miliyoni miliyoni na miliyoni bazi gute ko arizo yamuhaye
0: ariko ntakibazo
1: okay ukamuha amafaranga menshi ugasanga yarakubeshyaga ntatwite uwo mukobwa urumva hari ikindi kintu ushaka ko mukomeza kuvugana va muri ibyo rwose umute muri urwo rugo
0: birashoboka cyane birashoboka ko uwo mukobwa yishimira umuntu yasanze wambaye swime wowe ukaba uri sponsor sinabivuze abana ariye amafaranga muhasheri wanyu ngo yiteho ayakoresha yita kuri sheri
1: we
0: yita kuri sheri we ubwo nyawe

ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa. Guma kuri Kiss FM. Song of the Hour.